Chaymin kaykunas kasallampuni ari wakichispa kaskanku wakinkunapas hasta kayjamuk p'unchaykunapaq sinchimanta wakichirikusanku hatun feriakunaspaqpis pelota haytaykunapaqpis qatichispa kaskanku ari noqanchis kaymanta pacha a ver kaynapi ayllu sikuyapi maypichus ajaysaka sakachaqapi ayllu sikuyapi apakuspa kasanqa toro tinku chaymantapis trueque chaymanta mayk'aq nishankichis chay mayk'aq apakunqa kay hatun feriari nishankichis chay kasanqa kay hamuq 25 de julio Santiago p'unchaypaq apakuspa kasanqa chayta mink'arikamuspa kanku ari pichkaskanku kay comité feriamanta don Aurelio Huchasara Emilio Huchatuma paykunas mink'ay situtapis chayachimuspa kasqanku ari hina kasan wakichiykunasqa kay hamuq p'unchaykunapaqqa Santiago p'unchaypaq